0: モレモレマイ
1: バカモレモレマイ
0: エタウトゥヤノグトゥタ
1: ウトゥヤノグトゥタ
0: アワネゲビフィリマイ
1: アワネゲビフィリマイ
0: コピホキアファラシェベシェペ
1: コエホキアファラシェベシェペ
0: カクワピヒア
1: カクワピヒア